0: Drama.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Arună Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
4: Tu e Best FM.